0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: napagkit sa kasing-kasing ko.
0: Diri na sa inyo paborito nga istasyon, XFM.